0: nim abotre no abono
1: odin kuni
0: abotre ye wadi kuni kuni mi abono

asem wo tie mawurade nyameba mawurade nyakopon nyawani dasuo adie ba kopɛ awobɛ yeye.